Да ти стори, да устна кожа от сомата, за коя боли. Упорно чакам да явиш се, а увек иде све истим током. Та твоя рука ще завърши от моим бол.